0: Daške.
1: Dalje slušamo Baju. Pozdrav za kuma, Agro Mašić kolektiv, za Augsburg i Ibrahima. Veliki pozdrav je dežurne ekipe.